دوست دارم ببوسمت امشب زیر بارون توی میدون شاه، وقتی پشت ابرا میمونه ما در جوار شیخ لطف‌الله.